0: le yo se le magantha mo siteng a ke ga se saoba a se sa sebetsa ke ga se kupusero ke le gantha se sa ra a se saoba
1: mamela and medication that you manna ke tla wa itibela ka go tsama ka mo motla matsa ne mo
0: o ntompotsa a tshwe ke ntseng ke ipotsa ke sena dikagabo je
1: makwa a mama ma se makwa
0: makwa
1: makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa
0: makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa makwa Ke fodisa bohloko ke a pikitla ke re phephi motlong.

0: di pele pele he bona he bona maya
1: oho ere ke bona ke yena tawe ya matshega wa bona ke ya mmona
0: he bona waya
1: oho he bona waya oh thank you dad thank you dad.

0: amogela.
1: Ka o fela.
0: Re tshabana
1: sa go. Mo Mokoena.
0: O tsebile ditaba hantle a tlamayang go kua ke ntate 606. Ntate 606 o rata bo mangaile bana.
1: Mo o ntate 606 nna ene ga ke sana matla go goba bo mangaile. Nna gale ke goba bo mangaile.
0: Wana mangaile a buang ka ena na.
1: A ke mmone le o mmona na ke mangaile wa tlhaba sefe.
0: Ke nne ne ka re thutsana tsa o haha mophato.
1: Ko ke mmomo ke tlo fotholela le tsohle tsa ona.
0: O re ke re ha o hloke le hore o ya ka pete.
1: Ma monke
0: ka matso fela
1: monke
0: o motshetla kwa na mangaile
1: fela ke wa mutlwa hana thuso
0: hana thuso
1: a monke ntate sitwe a ke batle letho
0: ha o dri he he mosadi yo hana dieta o tsare he he o ka tshela mono mono kae kae o tena tsala kae kae king o bana ba tla tsala shele nyana tse pedi
1: fela ntate mudi a tsebele yena o ntsari jwalo o tena a sa rekele mampedi eta ka baba ka feng a ntse a lo mo kopela
0: fela wa mokwa
1: oa ke mogona ke reng le banke ka ofela ga bana thuso
0: ke ba o latlhwa ka ofela
1: ke ba o latlhwa ka ofela ke shobone ga ba sena thuso tsene ke tlo qala tse ke tlo qala mokhondo motlha o boneka ka mola ka mogotlong mohlompheng ke tlaloka
0: o kwa ba loka
1: ke ka loka o bone ka be ke tla loka kae motho a mo
0: ke be wa loka
1: mo ba o kwa sa ke tumme hampe o hle mo ha o sana mo ke tla loka
0: mo ne ke mona mo tlo tla o re o lele gufi gilele we gilele we
1: gilele kuwe
0: a mo no
1: ai o tshwavalo ke le bone ka ke tla loka kae bane ka mmola ka mmantsa bo sekilele kuwe
0: ai o tlile ke ka mono
1: ha mmantsa bo mono ke lele kuwe
0: o tlile ga o tle ba ipatile banana wage wa bo se o tshoswa ke tabe eno
1: helang wa tseba empa o sa tsebe
0: o lelekue neng ke sa tsebe
1: tlasa hela mono ke lelekue malaineng
0: ei
1: ke lelekue
0: tereneng kwa
1: ke lelekue ke re ke ikapa ke itlwela
0: ao bana beso
1: ke re le ka mona ka nyong ka mona ka di hands bolong ke qala o bona go kilele kuwe ha le te
0: a ke bona ka o tshumane se mona se o thuntse mathe ya bodi
1: ke re se mathe ya bodi la ngwana mme bona we ke be ke tla etsa bang
0: e ka ba ke di taba mofuta mantse
1: ke re kilele kuwe na ke tsebe na o bana kilele kuwe fa ba ga ba ntelekelang
0: empa go tlo le kuya matsale ha matsale
1: kilele kuwe
0: lele kuwe ha wa lele kwakwana ha ntate
1: o tla o tshe ke mona wa ka ke lele kwe ya le o tla re he a ke ke dira hona mo le matsale
0: re tla be re gala.

0: hora ya bone ka mo tabadileng ka tsenya re ntse re litile thojane ha monate ka lerato le ka magethe ha ile twe mongaka a sha ba botshabela le wena sha ba botshabela ke manga o dutsing kwenya jwale
1: ah e mongaka
0: e ke hele ne ba dutsi a bohlo
1: mongaka
0: ya mpusa
1: kuna ba batho ba batla go kabanya marapa ba batho
0: ba ka pele bona ba teng
1: se bue
0: ehe
1: a e le lwe ke go nna ke ba tla nna tlhalete ya ntate
0: a ke se bue ngudi a bala match
1: wa tlo ba di a di
0: eh se bue ngudi a bala match.

fela go ya leshome le metso mmedi re ya re lebile horeng ya bohlano a re fitlha horeng ya bohlano re senya.

dimola hao mosebetsi wa menwana ya hao kgwedi le dinaledi tse o di bopileng kere na motho ke eng ga o tla mo gopola le mora motho ke eng ga o tla mo tlhokomela o mo entse a tlasana go modimo o molaodise mesebetsi ya matso a gago o beile tsotlhe ka tlasa maoto a gae ke pasaleme ena ya borobedi temana ya boraro go isa temana ya botshelela empa o tla tlhokomela momamedi gore ke tla itshetle gagolo ka ditaba tsena tse tlhang temaneng ya boraro ha di gerenke se fela.

baradi ba batho na hengena modimo ba neile talenta e o ba file mosebetsi menwaneng ya bona ka menwana ya bona ba tseba ho etsa hore dihloho tsa bomme le barwetsana le dibetjena bona mosi ona bona ke seshweshwe e ke tshebetso ya menwana momamedi bona kobo ena ka jeno ha re sa bona ha re sa bua ka yona haholo e le lefitori re bua ka kobo ya seanamarena mosebetsi wa menwana Dafita ha a bua ka hore mosebetsi wa menwana ya Modimo re ka re o bua kang re ka re o bua kang re ka re o bua ka bohlalehlale ba Modimo bo a bo fetisetsang mothong bohlalehlalehlale ba Modimo bo Modimo a bo fetisetsang mothong haeba motho hape re bua ka kobo ya seanamarena haeba re bua ka puo ya ka kobo ya seanamarena re ka sia jwang tshebetso ye e tswang ke Modisana kwana dithabeng kwana meraka mo a disitseng dinku mo a disang dinku tseo re fumanang boya bona bo etsang kobo ya seanamarena bohlwahlwa ba Modisana le tsotello ya Modisana ho di isa makgulong le ho di katla hantle le ho di isa metsing ho anwa metsi re ka sia jwang Modisana ya etsang mosebetsi ona ha re ke renge moelelo wa bobedi tlasa lentswe lena mosebetsi wa menwana ya hao re bua ka Dafita monna wa moqapi wa seqapi monna eo mokana Modimo a na bofile bokgeleke bo makatsang mosebetsi wa menwana wa hao moelelo wa bobedi re ka o fumana ha re bala ho Exoda kgaolo ya borobedi temana ya leshelemotsegobong moo Faro a neng a imetswe haholo a qakilwe ke dinta ho diphoofolo le ho batho nakong eo a neng a hana ho lokolla bana ba Iseraele mona ke moo dingaka tsa egepeta tse neng di bitsitswe hore ho ya qakolla morena Faro qakehong ya hae moo di ileng tsa re ho Faro ke monwana wa Modimo e shebe temane eo ya leshwentse meraro kgaolong ya borobedi ho Exoda moo dingaka di buileng ho Faro tsa re ke monwana wa Modimo ka mantswe a mang dingaka tsa egepeta di ne di bolelela Faro hore se tiisitsweng ke Modimo kapa se laetsweng ke Modimo se ke ke sa lokollwa ke motho moelelo woo re o fumanang mona e ba hore monwana wa Modimo ke tiiso kapa dipolelo tsa Modimo mme batho ba se di etse le fela mohlomong ka ho nana hore ke Modimo wa swaswa Modimo mesebetsi ya hae ha ena boswaswi Morena, motlotle mosheshe wa bobedi. Dipuong tsa hae hangata, mantsweng a hae tabeng e tshwanang le kang ena o ne a e a re. Mopheakgang le Modimo ke mang? Mopheakgang le Modimo ke mang? Ke tseo re ithutang lentsweng lena. Moelelo o re o nkang lentswe lena. Mosebetsi wa menwana ya hao. A re nke moelelo wa boraro. Moelelo wa boraro mosebetsi wa menwana ya hao re ka o fumana ha re bala ho Exoda kgaolo ya mashoma a gago motsomong temana le shwentse robedi e reng itse hobane Modimo a o qetelle ho bua le moshe thabeng ya Sinai wa mo neha matlapa a mabedi a bopaki matlapa a majwe a ngodilweng ka monwana wa Modimo matlapa a majwe a ngodilweng ka monwana wa Modimo matlapa ao a mabedi bukeng ya Exoda ana tshwere boikarabelo bo motho a bo jarang ho buisa ho Modimo le ho motho e mong

0: modimo ntate wa rona
1: amedi re saletse jalo fela he ke sekotonyana fela sa motsotso pele re fihla horeng ena ya botshelela ho seng ho tlhola tsatsi la sonta ha mme mathating ona ke sa bua jalo ha ntla di mahlo hora ke ya botshelela re ke fetela lefapheng la ditaba

0: nyaleng ke hopoleng hlega ya sa ha bua le ke ke ke
1: e ya
0: mme a mo tsho tsho ke ja ri sa ka mona ka tlo
1: mo wa ka
0: e ya mme thank you mme
1: ke o le ba mme so nta se hlonolo fetseng
0: e ya mme
1: thank you
0: mme
1: mamedi metso tsa rona e dutse ho ele 10 ga habile ho reng ena ya bosupa o mo entumela
2: mera noa
1: ntate
2: ne mo nngwa ha tswa ho hola ne a prefer ke ri ye ho lo prefer ke ri a go riya bana la ba sanga na bonda de ya ho riya bana ne ha selle ho tswa ka se mo ya ho riya bana la ba sanga na bo ke ga mo di ya mana ne ha selle bonda de e di pa ga se mo no a ye mo di ya ho ndate bo mo isipi ni ta tswa mo di ya ke ga gana go ke ne di ka tama thoko tsonda se na se ka me moya go botha bo tshe prefer ke ri ya ka ro no wa ka
1: ke
2: e bonda de bana la ba sanga na bo ke ga mo di ya bonda de aga patale nga matla maholo mme mono ngwa tsongwa hola ke nekege e ba ine ke go hopotswe ya re bile ya tapalo go ba se ba mamedi ba mamela di go bana ba putse ke na mo ga nna mono ngwa tsongwa hola ke ndate tlhela ntse ka hopotswe go bona mme ke re
1: ndate ke o le bo ha khotso ha yate
2: yo taba no wa

0: Mamari moyeng tumela.
1: Na la lutuga.
0: Magatu waka.
1: Ke ntate mogolo na nnaele piri fuwane.
0: E ya ntate.
1: Ke ka khwedi ene kgolo ke tetelang khwedi ene ya bomme mokete wa ba batjha le tshebeletso ya bana.
0: Ee.
1: Ba sena mo sedinyane ke kopane mona fuwane lexa. Kutlwa ke sisinyane ntate re keta.
0: Ake.
1: Ke a leboha mme.
0: Ke a o leboha ntate wa ka kgotso ha yate.
1: Thank you mme.
2: Adintwe. Re a fola ka wena. Re a hlola. Re a hlola. Re hlodiswa ke lerato la hao. O ile wa neelana ka mora wa hao ya ndosi. Hore shwela kgolkgotho. O lokile Mesia. O tshwanelwa ke ho tlotliswa. O tshwanelwa ke ho roriswa. O tshwanelwa ke ho kgethwa. O tshwanelwa ke ho roriswa.
0: O seng hona ha re simolla letsatsi ba bang ba thabile ho na le malapeng ao e leng diboko hobane jwale modimo o so ba etetse malapeng a jwalo phephihlele ona baratuwa ba ka.

0: ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടെൻഷനാ സാഹുരി സൗക്കട്ടെ
1: Dumela mme waka.
2: O phela ra mogatwa waka.
1: Ke phela hantle mosio so o kae se mme.
2: Ka moha o mme.
1: Ee, ke kopela bana ba latelang mme waka. Ke kopela mme morena waka wa Thuathe, mme Masopha. Ke kopela ntate Mpikete Tshiu ya Mpusang ya ntempelang ha Mmalehi. Ibe ke kopela mme Lefoka, ibe ke kopela mme Mantshebo Lethole, ibe le nna ke a ikopela mme ke a kula, ke dutse hodima o ditshee ke a leboa.
2: Ke a o leboga wena mogato wa ka sonta se tlhonolofetseng.
1: Ke a leboa mme.
2: Ka wheelchair ma o beuwe keng?
1: Ke beuwe ke arthritis mme, ehlile ke na le bothata matsoho a na a kokobane.
2: Ha eno ke o kae Asmanto?
1: Mme.
2: Ha eno ke kae?
1: Ha se ke hamalei sebakeng sa Thuathe.
2: Oi.
1: Ee, wa ukwa nnaka ke a kula tle Mofokeng. Ndi wane a kila ka kena ntse ke pota kanete koba ke kula.
2: Nka dinomoro tsa gago tlo bua he mokudi.
1: Nomoro wa ka ke
2: 50 50 15 15 46 46
1: 78
2: ke nne wa kanthuse. Ke a o leboga mme le letle.
1: Ke a leboga mme.
2: Mamedi metsotso ya rona e leshomele metso e robedi gantle jalo fela ga re lebile goreng yane ya borobo. O moye ntumela. Mogato o phela jang?
3: Ka mogao wena.
2: Ka mogao.
3: Ke kopa go tswela bana ba latelang.
2: Tswela pele legato laka.
3: Ke nne wa tsa pata molateng ka mashai tsa tseka. Ba nya ka manya ba mo ko molateng le ka mashai tsa tseka. Ke nne wa tsala wa ka nya ba le teng ka lo. Ba ya go tla ke nne wa tebong ka lo si ka ora ka pa pole budila.
2: Ke a o leboga mogato wa ka gotso ha yate.
3: Thank you mme.
2: Thank you mme. Ga hatela pele wena mamere hle o moyeng dumela. Holukile he wena moratuwa waka ho seng ho hotle hle hwa letsatsi la Sontaha.

0: Mamelo moyeng dumela.
1: Dumela hle mogatu wa ka dumela hle mosia.
0: Khotso mme.
1: Dumela ka tola ka ha ke kirekeng di ditlolo hle tse ka tse hlano. Ke a botimudile, ke a botimudile di murumo. A botimudile tsane murumo, a botim tsane murumo. Ke ga a usi mamogena ka o manetsenyane ke ga a uti ke bo thaka di ga mona ga mannenyane ba ya ke ke ntle leng khono wa bona gore malebe wana modimo hona mona ga lo bisihlela ga tolaka
0: mogatwa wa ka
1: ya le bo hlamsi
0: ya le bo hanne
1: thank you.

0: Mamere mo ya ntumela.
1: Dumela mme.
0: Mogatu wa waka.
1: A thela le gato le phela ba.
0: Ka mo hao mme.
1: Ke kopa o tla ba ya ntle ke.
0: Tsala pele mme.
1: Ke mme a mo ile a mpitse ke tlile ke gamola.
0: E ya mme.
1: Ke kopa ya le la pala ka nda ke se tlile ke ga ke mo ile a mpitse. Mme ma mo ga mo sompi.
0: I'm going to go to the house.
1: Thank you.

0: mama ri moya ndimela tana
1: aw
0: ngwana neko se
1: aw ke se ke le teng hape o kopela masisidi a ohle a na sagaeta
0: mogato wa ka
1: ke re le ntate muba moperesita wa rona ntate gao ya rateang
0: amen kgotswe beteng
1: ke a kere ke le mnana maotse le mme made moamphakisi le mme mamonyane no sinake wa ka le nkgono mama mamo di ba mangaka dinna ke
0: ngwana neko
1: ya ke ngwana neko ke a le tsiya ho se ana tsaka ja di ba le ba thubo se ba ke ne pelwe kwa paro tse di ni tse di ka le fa se lo hle na ke
0: khotsa ha ya temme
1: a ke
0: mo letsa o re fela ke a kerekelle bana ba ka bona ke tlotlisa.

tsetse wena hantle o bohlokwa o bohlokwa ke be ke le bohehle ha o nkentse kgetho ya hao le ho seng hona m e re ke bone hore na ke nka katleho ka mogwa letsela efeng.

re be satane wa rena bo pelong ba rona ena e sale nako ya re satane e be wentse take over wa ya halalelang ke hana radabo sala bahaya rikatoli mahandele besulia redebe suli kato salamande rabo saya bahate

ke mezotso e ka banye mene fela hantle wena mamedi wa selama sa Lesotho re agile bile ho renyane ya pele Mauteng ha re fihla re tla ya ka mane ka mogahlelong wa ditaba

mmeri wa sama salo sotho hle ho di mahlo ho ra ke ya pele ke bona jwalo hore pulen short put sello o sentse a le malala lautswe hore fatse natsa hora ya pele.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Mohlomphe itona kgolo Ntsokwane Matekane ke emong wa baetapele ba nang le seabo mokeng wa 20 a motso o mong o ikgethileng wa kopana dinaga tsa Afrika o tshwaretseng Luanda Angola go tloga ka jeno ra diphatlalatso ofising ya tonakgolo Monghadi Thapelo Mabote o re mmoka ona o reretswe go ntlafatsa mehato ya go rarolla dikgotlano tikologong ya Afrika le go kgothaletsa kgotso le botsitso dinageng tsa Afrika. A re ka mora mmoka ona Mohlomphe itonakgolo o tla ya tlhomamisong ya President Haka Inde Hichilema wa Zambia ya kgethweng gape go ba presidente ya naga yeo. Morena wa sehlogo wa ha Mama Morena Mmetshele Mama o re mokete wa botšhaba o neng o tshwerwe lefikeng la Raboshabane tlasa letlolo la Mmetshele Mama o kgothaletsa poelano bongwe botšhaba le ditaba tsa nalane. Morena wa sebaka wa ha Raboshabane Morena Mpiti Mama o re mokete ona o reretswe go kopanya Basotho mme kgolotso e kgolo ke tlhokagalo ya ditsela. Ka gona a ipiletsa go mmuso go lokisa ditsela molemong wa go hela bagatlhaodi hara tsedi. E mong wa baagi Mofumahadi Mmasenne Nkotsi o re o motlotlo go ba le seabo moketeng ona a re o kgothaditswe ke go bona barutwana ba dikolo tse e fapaneng ba na le seabo moketeng ona wa botšhaba le nalane. President ya mokgatlo wa batswaki ba dithaga Lesotho Monghadi Mogele o ipileditse go dikgwebo tse rekisang ditlhare go ikobela melao ya lekala la bophelo ya go se rekise dipidisi tsa Enalapril 10 mg/L. Monghadi Mogele o re dikgwebo tsena di sekenye ditlhare ka gare go naga ka theko go molao ka ga seo se bega bophelo ba setšhaba tlokotsing.

Jesu o re ha u hele bona ba etsa dibe. Jesu o re ha u hele wena ya phelang le hodimo. Jesu o re ha u hele wena mora wa modimo. St. Bernard Miseki momamedi ke bontate ho hla kerekeng ya church man mafeteng kerekeng ya St. John. Ke a leboha bontate bao ke ba ratang, bontate bao ke ba hlomphang hle bodibeng ba mahlomola. Mamedi wa ka ntumelle ke tle ke banke ke ba belle ka thoko bontate bana. Mme le kajeno ke sa tsamaya lehlakoreng la monna enwa Janki Mokaiane. O hlokomedisa taba e thata, taba e molemo, taba e bohlokwa, hore bophelo ba hao ke moya wa hao. Ha moya wa hao o sena kgotso,

o seke wa olosa moeng ofe kapa ofe le ha e le ho latela tsela efe kapa efe moetsadibe e ya le ntlhapedi o jwalo o tsitse kutlwisisong ya hao mme o etse hore puo ya hao e sedubakane o be tjhatsi ho mamela mme o arabe tlasa boimamelo ha o ena le kutlwisiso araba mohaisani wa hao empa ha eba ho se jwalo bea letsoho la hao molomong tlotla le tlontlollo di tswa ho bueng mme leleme la motho ke selomo sa hae o se ke wa bitswa lehehle mme o se ke wa kgukgunela batho ka leleme la hao gobane mahlabisadihlong a tlela lefudu le kahlolo e boima e ya leme le ntlhapedi tabeng tse kgolo kapa tse nyenyane o se ke wa sebetsa ka phoso mme o sebesega bakeng sa go ba motswalle.